0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí. Vaše záhoracké rádio.

zavináč grafobal.sk alebo volajte 034 696 73 30 alebo 034 696 75 15. Spoločnosť Forlit, stabilná výrobná firma s 30-ročnou tradíciou, hľadá do svojho tímu nových kolegov na pozície. Operátor výroby, obsluha strojov a zariadení mzdá od 166 do 220 českých korún na hodinu podľa skúseností a pracovného zaradenia plus výkonnostné prémie a pracovník pracovníčka výroby mzdá od 145 do 166 českých korún za hodinu plus výkonnostné prémie. Nástup je možný ihneď. Zamestnanecké výhody a benefity. Istota zamestnania v stabilnej a perspektívnej spoločnosti, práca na zmeny, výkonnostné prémie, možnosť dlhodobej spolupráce, možnosť profesionálneho a odborného rastu, čisté a moderné pracovné prostredie, individuálny prístup k zamestnancom, závodné stravovanie, príspevok na penzijné alebo životné spoistenie, vernostné prémie po odpracovaných rokoch a bonus za bezproblémovú dochádzku. Miesto výkonu je Rohatec v Českej republike. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať e-mailom na personálne zavináč forlit.eu alebo volajte plus 420 724 859 919. Kontaktujte Záhoracké rádio na telefónnom čísle 0918 959 673, prípadne nás môžete navštíviť aj osobne na adrese Malého 72 v Skalici a informovať sa o možnostiach inzercie v rubrikách Nehnuteľnosti, práca, automoto či rôzne. Ďalšie vysielania relácie Burza môžete počúvať v pracovných dňoch vždy v časoch o 10, o 15 a o 17.30.

0: zoznamy.
1: Dnes, 13. oktobra o 16.30 sa v Záhorskom múzeu v Skalici uskutoční uvedenie knihy profesorky Evy Fordinálovej o sile slovenského slova. Vo svojej najnovšej knihe, ktorá nesie podtitul Slovenské dejiny očami literatúry, profesorka Eva Fordinálová prináša netradičný pohľad na slovenské dejiny prostredníctvom literárnych diel majstrov slova, ako i prejavov ľudovej slovesnosti. Poukazuje na úzke súžitie našich predkov v predkresťanskom období s prírodou, na ich hlboký zmysel pre duchovno, čo vyústilo do pevného ukotvenia v cyrilometodskom odkaze. Toto dielo je výzvou na poznávanie našej minulosti, ktorá spolu s prácami historikov ponúka širokospektrálny pohľad na vývin slovenského národa a jeho putovanie dejinami. Moderuje doktorka Viera Drahošová, vstup je voľný. Ďalšie pokračovanie cyklu prezentácií z múzea k vám sa tento raz uskutoční v piatok 16. oktobra o 17. hodine v priestoroch Vrbovčianskej izby vo Vrbovciach. Odborní pracovníci Záhorského múzea počas stretnutia priblížia históriu obce, predstavia výber zbierok, ktoré majú spojitosť s Vrbovcami, pričom veľký podiel na ich získaní majú práve spolupracovníci z obce. Vstup je voľný. Už tento piatok 16. oktobra vás pozývame na Skalický zimný štadión. O 17.30 privítajú naši králi súpera z Levíc v zápase, ktorý bude výnimočný nielen hokejom, ale aj svojim poslaním. Tento zápas sa poniesie v ružovej farbe a venujeme ho všetkým ženám, ktoré si prešli alebo práve prechádzajú náročným bojom s rakovinou prsníka. Chceme im vyjadriť podporu, dodať silu a pripomenúť, že v tomto boji nie sú sami. A pretože aj malé gestá majú veľký význam, každá žena si počas ružového zápasu môže dopriať kávu len za 50 centov. Príďte podporiť našich kráľov, oblečte si niečo ružové a buďte súčasťou zápasu, v ktorom spojíme hokej s myšlienkou solidarity, nádeje a podpory všetkým ženám, ktoré potrebujú vedieť, že na ne myslíme. Už tento piatok o 17.30 na Skalickom zimnom štadióne, pretože niektoré zápasy sú o viac než len o bodoch. Podobná skupina Kamelot a frontman Roman Horký, jedna z najúspešnejších folkových skupín Českej a Slovenskej republiky, vystúpi u nás na Záhorí v sobotu 17. oktobra o 19. hodine v Kultúrnom dome v Rohove. Cena vstupenky je 22 eur, predpredaj na ticketportal.sk alebo v turistickom informačnom centre Senica. Vstupenka na mieste stojí 25 eur. Zážitok v Rohove bude stáť určite za to. Tešíme sa na vás už 17. oktobra v Kultúrnom dome Rohov. Váš Kamelot. Podobný fenomén z Gruzínska prichádza poprvýkrát na Záhorie. Tri kamarátky, tri výnimočné hlasy a jedno spontánne video, ktoré obletelo svet. Trio Mandily si svojou tradičnou gruzínskou polifóniou a zvukom pandury získalo milióny fanúšikov a stovky miliónov zhliadnutí. Teraz ich môžete zažiť naživo a bezprostrednej blízkosti. Trio Mandily 18. oktobra o 19. hodine v OR centre Skalica. Tri hlasy, jedna tradícia, hudba, ktorá spája.

10 hodín 21 minút, to je aktuálny čas a dnes sa vás na našom Facebooku pýtam, ktorú radu od vašich starých rodičov si pamätáte dodnes. Každý z nás určite počul nejakú vetu od rodičov či starých rodičov, na ktorú sa jednoducho nedá zabudnúť. Takú, ktorú ste počúvali stále dookola, poprípade sa vám jej pravda potvrdí niekoľkokrát za deň. Monika nám napísala, tak ja si pamätám na obliekaj sa, lebo prechladneš, musíš niečo jesť, lebo nenarastieš a nerob ksichtíky, lebo ti to tak zostane a bez práce nie sú koláče. Tak s tým obliekaním si už dávam väčší pozor, v jedlách nie som výberavá, ksichtíky sem tam spravím aj teraz a koláčik sem tam rada upečiem alebo si zajdem s rodinkou v Skalici a okolí. Ďakujeme Moni za tvoj komentár, srdečne ťa pozdravujeme a pridajte vašu spomienku aj vy a pripojte aj hudobné želanie. A nezabudnite, že už krátko po pol jedenástej súťažíme o dva lístky do kina.

0: počuli toho môjho suseda. Vieš, Majko, to Toskánsko a tie vínice, to Dolce Vita, Majko, túto perfetto, quattro formaggi, to si ešte nezažil, Majko.
1: Ale zažil. Desiatky vinárov ti otvoria svoje viechy a pivnice v jednej z najstarších vinohradníckych oblastí v strednej Európe. A máme ich len na skok v bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Očný optik Privat SRO, sídliaci na ulici Doktora Klementisa 54, bývalá Športka v Skalici, ponúka široký sortiment detských, pánskych a dámskych moderných okuliarových rámikov. Máme dlhoročné vynikajúce skúsenosti s okuliarovými šošovkami špičkovej japonskej firmy Hoya. Sme zmluvný partner všetkých zdravotných poisťovní. Bezkonkurenčné ceny dioptrických okuliarových šošoviek. Ponúkame poradenskú činnosť v obore očná optika s viac ako 30-ročnými skúsenosťami a praxou, kontrolu zrakovej ostrosti bez objednania a zdarma. Sme člen Optickej únie Slovenska, záruka odbornosti a profesionality. Ponúkame i doplnkový sortiment ako púzdra, lupy, ďalekohľady, čistiace prostriedky na okuliare. U nás máte úpravy a drobné opravy na počkanie. A pozor, cenové zvýhodnenie, rodinného nákupu a praktický darček ku každým novým okuliarom. Nájdete nás v Skalici na Športke, ulica Doktora Klementisa 54. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 9. do 12. a od 13. do 16. hodiny. Prípadne volajte a informujte sa 034 664 84 44 alebo 0903 205 360. Váš očný optik Privat.
3: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysokokvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
2: Firma Makales Skalica, zaoberajúca sa lesníckou a drevárskou činnosťou, ponúka na predaj palivové drevo v akejkoľvek forme s možnosťou dopravy k vám domov. Informujte sa o aktuálnych cenách na číslach 0918 645 802 alebo 0907 784 324.

0: Volajte. 034 2251 101 034 2251 102.
1: Minút po pol 11. ideme súťažiť dnes o dva lístky do kina Cinemax v Skalici a nám sa už aj niekto dovolal. Haló, haló, počujeme sa?
2: Áno, počujeme sa, Milan.
1: Ahoj Milan, ako sa dnes máš?
2: A ako vždy, v práci.
1: A v práci, tak to nie je veľmi príjemné, ale však musíme chodiť do práce, že áno, takže buďme za to vďační a možno ti spríjemníme deň výhrou. Tak ideme na to, ideme súťažiť.
2: Áno, môžeme.
1: No, keďže súťažíme o lístky do kina, tak aj otázka bude filmová. Pýtam sa, ako sa volá slovenský herec, ktorý hrá hlavnú úlohu vo filme Tango pre troch? A mám aj možnosti, ak by si potreboval?
2: Áno.
1: Tak dajme si ich. Za A Tomáš Maštalír, za B Ján Koleník a za C Juraj Kemka. Tanečný film...
2: Tak kúsme toho Maštalíra.
1: No, je to nesprávna odpoveď. To ma veľmi mrzí. To ma veľmi mrzí, keďže je to tanečný film, ešte som sa ti snažila napovedať, takže ma to veľmi mrzí, ale lístky si nevyhral. Skús to ale opäť na budúce, ja verím, že sa to podarí.
2: Dobre, ďakujem.
1: Ďakujem aj ja, ahoj. No a skúsime teda ešte šťastie u niekoho druhého, keďže sa nám minula jedna možnosť, tak možno to niekto uhádne. Haló, haló, počujeme sa?
3: Áno, ahoj, Vlado.
1: Ahoj, Vládko, ako sa ty dnes máš?
3: No, fajn.
1: Fajn, tiež si v práci?
3: Áno.
1: No, tak poďme to skúsiť teda, možno tie lístky vyhráš ty, ja ti tú otázku ešte pre istotu zopakujem. Ako sa volá slovenský herec, ktorý hrá hlavnú úlohu vo filme Tango pre troch? A keďže Tomáš Maštalír za A nebola správna odpoveď, zostal nám tu Ján Koleník alebo Juraj Kemka.
3: Ján Koleník.
1: Áno, Ján Koleník, tanečník a je to tanečný film. Blahoželám, takže lístky do kina sú tvoje. Ostaň mi prosím ťa ešte na linke, aby si mi nadiktoval tvoje údaje. Zatiaľ ahoj.
3: Ďakujem, ahoj.
1: No a vám ostatným hráme ďalej a teraz to bude Alicia Keys, Empire State of Mind.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio. Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio. Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: Rýchly internet a digitálna televízia s archívom priamo u vás doma.
1: To je to pravé pre vás. EHS sú lokálne internetové služby zo Záhoria pre záhorákov. Neustále rastieme a rozširujeme moderné internetové pokrytie do okolitých obcí. Navštívte nás v Skalici pri autobusovej stanici a pomôžeme vám s výberom služieb šitých priamo na mieru.
0: Sme blízko vás, keď nás potrebujete. www.ehs.sk.
2: Hľadáte elegantný a trvácny obklad na fasádu vášho domu, plotu či firmy? Chcete, aby váš interiér alebo kúpeľňa dostala dokonalý vzhľad a jedinečný zážitok? Krásu prírodného kameňa nemusíte hľadať ďaleko. V našej ponuke nájdete obklady z travertínu, mramoru, pieskovca, vápenca alebo bridlice už od 14 eur za meter štvorcový.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
2: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
1: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
3: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
4: Šéfe, kam s tými starými počítačmi?
5: Zlato, vezmi vyhodiť ten starý prehrávač a mobil.
4: Nič nevyhadzujte, my vám za elektrošrot dobre zaplatíme. Kovošrot Trecha v Rohatci na adrese Proletářská 19.
5: Výkup a recyklácia počítačov, mobilov, akumulátorov, vyradenej elektroniky i plošných spojov. Kovošrot Trecha v Rohatci na ulici Proletářská 19. Výkup elektrošrotov a farebných kovov za výhodné ceny.
4: Pre viac informácií volajte telefónne číslo 00420 725 728 727 www.kovošrot-trecha.cz.

Do 11. hodiny nám zostáva necelých 9 minút a to znamená, že sa už pomaly rozlúčime. A keďže sme mali aj veľmi peknú tému, si myslím, pýtala som sa, ktorú vetu ste najčastejšie počúvali od vašich starých rodičov, tak sa rozlúčime aj s jedným z vašich komentárov. Peťka nám napísala: "Mala som najlepšiu babku s dedom a zajtra je to 8 rokov, čo nám babka odišla. Naučili nás veľa, napríklad, že z pekného taniera sa nenaješ, keď bude prázdny. Najprv sú deti, až potom som ja a pri jedle sa nerozpráva, budeš mať ubrblaného muža a kopu ďalších." Pozdravujeme ťa, Peťka. Často práve takéto vety, ktoré nám v detstve možno aj liezli na nervy, ostanú dnes v srdci ako krásna spomienka. Uchovajte si vaše spomienky aj vy a majte ešte krásny deň. Do počutia v ďalších reláciách.

0: 11 hodín. Záhradské rádio. Kalica
1: 89,2 FM.
0: Senica
1: 101,5 FM.
2: www.zahoradskeradio.sk.
0: Záhradské rádio.
2: Počasie.
3: V tejto chvíli prinášame predpoveď počasia na 3 dni. Dnes bude jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 14 až 18 stupňov a fúkať bude slabý, postupne severozápadný až severný vietor od 10 do 25 km za hodinu. V stredu bude oblačno až zamračené, najnižšia nočná teplota 6 až 4.

Krátko po 11. vás opäť pozdravujeme zo Záhoradského rádia, tentokrát z relácie Československé hity, kde mapujeme výber československej scény. To znamená, že nasledujúcu hodinu si budeme hrať napríklad Hanu Zagorovú, Beatu Dubasovú, Vidiek či Karela Zicha. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Chcie a chcie.
1: Investujte do reklamy, ktorá má svoj cieľ. V každom počasí a ročnom období je tu i pre vás, podnikateľov a živnostníkov na Hodonínsku, vaše záhorácke rádio. Poradíme vám, ako osloviť vašich klientov a byť úspešný. S nami bude o vás počuť. Informácie o možnostiach a aktuálnej ponuke na čísle 0918 95 96 73 alebo na www.zahoráckeradio.sk.
2: Je to najškarečí pes na svete.
3: Čo keby sme ťa nazvali Fešatík?
2: Má však ambiciózny plán. Vyhrať súťaž krásy.
4: Ako sa dá tá súťaž vyhrať?
2: Myslíte, že má šancu bez ohľadu na to, ako vyzerá?
4: Dokážem to. Prihlásim sa.
2: Prežite neuveriteľnú rozprávkovú cestu za láskyplným domovom. Fešatík. V kinách od 15. októbra.
5: Vaše auto v spoľahlivých rukách. To sú IB Autoslužby SRO. Dovoz a predaj prémiových vozidiel z celej Európy. Starostlivosť na najvyššej úrovni. To sú IB Autoslužby. Radi vám pomôžeme s výberom vášho vysnívaného auta. Postaráme sa nielen o samotný výber, ale vybavíme všetko potrebné a vy už len pohodlne jazdíte. Vieme pomôcť aj s financovaním, či už formou leasingu alebo autoúveru. Pripravíme variant s akontáciou aj bez z nej, aby ste videli rozdiel v mesačnej splátke a celkových nákladoch. Sme tu pre vás na Kopčanskej ulici 35 v Holíči, alebo kliknite na www.ibautoslužby.sk. Nájdete nás aj na Instagrame či Facebooku. Telefonický kontakt 0915 307 628.
6: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
7: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
8: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.

0: Aj vy môžete nechať konkurenciu za sebou a byť v popredí so Záhoráckym rádiom. Iba u nás vám zostavíme individuálny mediaplán pre vašu živnosť, firmu, službu, produkt či podujatie. Bezkonkurenčná reklama, ktorá má svoj cieľ, to je reklama v rádiu. Informujte sa o možnostiach vašej kampane u nás. Volajte 0907 730 025 alebo mailujte na radio@zahoradskeradio.sk. Len tí najlepší o sebe nechajú počuť.
1: Mesto Senica a MSK Senica vás srdečne pozývajú na Martinské svetlonosenie, ktoré sa uskutoční v sobotu 7. novembra. Už od 13. hodiny vás v Múzeu Senica čaká popoludne plné svetla, zábavy a zážitkov. Vyskúšajte si postrehovú hru Lovec svetla, archeohru Nájdi kostru, pozrite si digitálnu prezentáciu príbehu svätého Martina a stretnite sa so živými svetelnými sochami White Crystals, s ktorými si môžete urobiť aj krásnu fotospomienku. O 17. hodine sa program presunie na námestie Oslobodenia, odkiaľ odštartuje Lampiónovi sprievod. Spoločne so skvelou bubnovo-svetelnou show Batida rozžiarime ulice Senice. A večer vyvrcholí veľkolepou ohňovou show Hypnotic. Tešiť sa môžete aj na stánky s občerstvením, cigánsku, cukrovú vatu či popcorn. Najmenších potešia svietiace lampióny a LED balóny. Martinské svetlonosenie, sobota 7. novembra od 13. hodiny v Múzeu Senica, od 17. hodiny na námestí Oslobodenia. Príďte si užiť večer plný svetla, hudby, ohňa a zábavy. Tešíme sa na vás v Senici.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

AZ kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ kanalizácie, to je tím profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk.

0: 12 hodín.
1: Záhradské rádio. Kalista
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhradské rádio.
0: Počasie.
3: V tejto chvíli prinášame predpoveď počasia na 3 dni. Dnes bude jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 14 až 18 stupňov a fúkať bude slabý, postupne severozápadný až severný vietor od 10 do 25 km za hodinu. V stredu bude oblačno až zamračené, najnižšia nočná teplota 6 až 4, najvyššia denná teplota 11 až 16. A bude bez vetrie, alebo bude fúkať len slabý, cez deň miestami prechodne severozápadný vietor do 20 km za hodinu. Vo štvrtok bude oblačno až zamračené, lokálne aj zmenšená oblačnosť a v ojedinele sa môžu vyskytnúť aj prehánky alebo dážď. Najnižšia nočná teplota 9 až 5, najvyššia denná teplota 12 až 17 stupňov. A bude bez vetrie, alebo bude fúkať len slabý, cez deň miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
4: Ahoj, ja som Ivan Tásler zo skupiny IMT Smile a vy počúvate Záhoracké rádio.